Ngenenge ni ya gire siri peste liya nako mboli na mamioto kwa kisungu ni kusema aje. Ni mafaya. Si ni mafaya. Niko mafaya.

0: Erigesa. Abaga kamore ndi raini ya inuti mbarama mna matu. Ake ote tera mumba kama kabuga hawa chako igunga kwa rami nkorue gesa no mongi norio saregete. Erigesa.
1: Na okoro.
0: Yei.
1: Saga saga na iti frore mawe ya kutsuneka.
0: Yes.
1: Awanga tegerde eto maete na embo bobo eta bana mungu kitera na yare ngeko irari kuneni yo kasale geti ataro pande tera asune ke saga saga ni mie kamo na bana tome tega tabo tia no mumureo ninte koru ari sao timo nirana nyase mewa ito nente unkuwa.

0: ya kabisa mwancho mutegereri kenege SFM nguba ni ya mwanya gitinge kajika niyo chia putoke jidaeka emeronge nene ye mo igoro ye chinsu aisa wano ibe chia bono mbasu ye mire tinga bono anda nene na ure kiriri kia onse
1: na ovegete di toko kwenye koliga
0: na kayarale
1: na kayarale kari kala ki
0: kari toku ne ya green ya kari ka ya vile nga jabe toku wake
1: ehe
0: andani ne isiko gabo kwenye korabi yake yake chiro le duka ya
1: wimbole kwa mente nga mbe chinzi yaga kwa nye mente ila mache
0: yes
1: kwa nye kuna korage na tanga na nchopo nga rumba mixe kito kia jire yiga na nchopo nga tigante ngine chombe chane
0: andani ne kwa nyoranga nae na wole kwa sene gari ya hoi menyo mbobo chia umoro sonu mongi esabari yokorwa aemente volume ila ni expedience
1: kabisa
0: oge ndengo oikibwango
1: nando tegerege kama
0: kine ko ndo kubangira tebi ntebi yaga
1: kama mama kuma etumutenya to yamutnyo kianda to chake muri guri gocho gocha abanyangonga abane gocho gocha yo magasira kalito la saga sira to kanda sinyo kalongo to tera ningere olere to bwato munkwana ne no alenga zeko langalanga bozi boziana
0: bozi
1: boziana yo malero mwa no munne sana ya kia kine tocha gocha jibandi akorete gasi na yare boniga na mpanto kia kine tia se bandi ya kicho sbeto gocha gocha nga boniga rumba mix extra
0: ya chakire
1: se kene ko kabisa ubu manyi bo igoro emega nota na ko wonders ya ko gera intue ne intu to litwa chi kiboniga
0: andonyo tra magano itra nyu igwe gesa
1: Yo
0: tari gen tora egene
1: digo egenalero
0: oye tora yo igu gaiga kwa yo igu tadi ikwe somori okombe no tiaraka okombe no tiaraka ki abi te kwidi ri na te beti kuga
1: na de ero bogo ze
0: ero ko gara ntori go ichigo ko a ke de getari go
1: tuba kisa kabisa
2: ina emigano utana kuiwa andonsi igoro ya rumba ojo numero byo rumba mix extra na ekwinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.